Na Sky Rádiu bolo práve 7 hodín a my vám želáme na celý východ krásne dobré ránko. Verím, že dnešné ránko s Milkym si užijeme naplno. Až do 11. hodiny sme tu len a len pre vás s novými správami, informáciami a kopou božskej hudby. Tak nech sa vám dobre vstáva so Sky Rádiom. Želáme dobré ránko.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Memoriál Ondreja Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj olympijský víťaz Michail Šajdorov, pretekár, ktorého jazdy priťahujú pozornosť fanúšikov po celom svete. 34. Memoriál Ondreja Nepelu, Typos Arena, 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum Sféra, OC Zemplín, Geokontakt a Fondu na podporu športu.
2: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujú vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš s dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama.
3: 7 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia a my vám ešte raz na celý východ želáme krásne dobré ránko. Počúvate Ránko s Milkým a aj keď vonku je trošku sichravo, ale už nám aspoň neprší, nepadajú žiadne kamene a hromy blesky nebijú. Ja verím, že sa to vylepší. Meteorológovia sľubujú, že víkend sa má otepliť a vylepšiť a ukáže sa aj slniečko, no dnes to rozhodne tak zatiaľ nevyzerá. Nuž ale my hneď prvý infoservis začíname jedným bizárom, pretože takéto veci by sa podľa mňa stávať nemali. Už je to jednak otrepané a jednak to stále zaťažuje záchranné zložky, ktoré musia preverovať takúto informáciu a v konečnom dôsledku nás to všetkých ako daňových poplatníkov stojí kopec peňazí. Hovorím o zásahu na základnej škole v Prešove, ktorý prebehol včera. Prišlo totiž oznámenie o bombe a žiakov aj zamestnancov museli evakuovať. Polícia zasahovala včera od ranných hodín na základnej škole Kúpeľná v Prešove, ktorá je

z najväčších prešovských základných škôl. Dôvodom bol anonymný e-mail, podľa ktorého sa na škole mala nachádzať bomba. Na e-mailovú adresu základnej školy Kúpeľná bolo doručené anonymné oznámenie s textom: Na škole je bomba. Takáto strohá veta dala do pozoru naozaj všetky záchranné zložky. No a na mieste boli za pár minút, zamestnanci a žiaci boli evakuovaní. No a policajti s ďalšími zložkami vykonávali potrebné procesné úkony a samozrejme komplexnú prehliadku všetkých priestorov školy. Po približne 4 hodinách informovala krajská polícia o tom, že prehliadka školy dopadla negatívne, situácia je pokojná a pod kontrolou. Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin šírenia poplašnej správy, doplnila krajská polícia na sociálnej sieti. No a my k tomu len dodávame, že pevne dúfame, že to nebola žiadna teroristická činnosť, ale nejaký pochabý žiak, ktorý sa chcel vyhnúť nejakej písomke alebo inému povinnému cviku, ako sa vraví. No a že to všetko dopadlo OK, to je veľké šťastie, pretože naozaj v dnešnom pomilenom svete to mohlo byť úplne inak. A tak sa tešíme a pozdravujeme všetkých žiakov, ktorí tak mali neplánované branné cvičenie. Sky Radio, hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme Božsky.
1: Pol 8 sa ideme dnes prvýkrát pozrieť na východné cesty a tam nám radary hlásite v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smere do centra, v Humennom na viazde do mesta smere od Sniny a na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Liptovského Mikuláša. Máme aj aktuálne hliadky, jedna je v Košiciach na Popradskej pri gymnáziu a tá druhá v Trebišove na výjazde zo Sečoviec smere do Nového Ruskova. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu zo Sky Rádiom.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Olympijský víťaz Michail Šajdorov a ďalšie výrazné osobnosti medzinárodného krasokorčuľovania prichádzajú do Bratislavy na 34. memoriál Ondreja Nepelu. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum a Fondu na podporu športu.
0: Reklama.
2: 7 hodín a 47 minút je presný čas z Karádia. Nuž, ako je našim dobrým zvykom, po 3 štvrte v rámci prvej hodinky ránka s Milkym ideme do kalendára. Dnes máme 25. september, piatoček, víkend volá, no a určite tam budú oslavať svoje meniny. Aj dnešní meninoví oslavenci, máme ich až dvoch. Vladislav a Vladislava, teda po našom povýchodňarsky Vlaďo a Vlaďa. Meno slovanského pôvodu Vladislav s významom oslavujúci vládu. Vladislav dokáže dlhé roky študovať, zbierať znalosti a vedomosti, kontakty a až keď je skutočne pripravený, začne konať. Uplatní sa v akomkoľvek povolaní, ak je náročné, zodpovedné a najmä prospešné. Jeho budúcnosť je dobrá, vie sa presadiť, vždy nakoniec získa finančné prostriedky pre seba a svoju rodinu, ale jeho postup je pomalý, nie rýchly, nikdy nič nedostane od života zadarmo, všetko si musí vybojovať, aby dosiahol svoj cieľ, často sa musí zriecť nejakého iného úspechu alebo plánu, nikdy nemá všetko naraz, ale jeho obete sú potrebné. Sám sa tak učí a zisťuje, že nie všetko sa deje podľa jeho predstav, potrebuje silnú partnerku, ktorá by si ho vážila a dokázala mu pomáhať, nie konkurovať mu. Svojej rodine sa snaží nadovšetko výjsť v ústrety a byť jej silnou oporou. Podarí sa mu to iba pri partnerke, ktorá bude nasledovať jeho kroky, ale pritom si zachová svoju objektivitu. Typickou farbou tohto mena je vraj modrá. No a ideme na Vlaďky. Meno Vladislava je ženské krstné meno s pôvodom v slovanských jazykoch. Jeho základný význam sa často interpretuje ako slávna alebo veľká sláva. Skladá sa zo slov vlad, teda vládnuť, mať kontrolu, a sláva, teda sláva, oslava. V prenesenom význame môže byť vnímané ako meno pre niekoho, kto je úspešný, uznávaný, alebo kto sa dostáva do centra pozornosti svojimi činmi či vlastnosťami. Je to krásne a historicky hlboké meno, ktoré nesie so sebou pozitívny odkaz o výnimočnosti a sláve. Tak takí sú Vladislavovia a Vladislavy, teda Vlaďkovia a Vlaďky, a jednej špeciálnej Vlaďke, ktorá nám robí ekonomiku, srdečne blahoželáme o to viac, a samozrejme aj vám ostatným Vladislavom a Vladislavám želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujete tým, že počúvate naše božské Sky Rádio. No a špeciálne pre tú jednu Vlaďku a posielame teda jednu pesničku, ktorá dúfam rozveselí ráno a možno aj vstaneš spoza pracovného stola a trošku si zatrsáš. Toto je Lobo.
0: Sky Rádio.

Tesne pred 8 ideme opäť za vami na východné cesty a tam zatiaľ relatívny pokoj. A ako sa to vezme, pretože radary hlásite v Košiciach na konci Sečovskej smere Galparku, v Lumenom na viazde do mesta smere Hocniny a na D1 pri viazde Poprad východ smere do Liptovského Mikuláša. Máme aj aktuálnu hliadku, tá útočí v Širokom pri futbalovom ihrisku. Tam všade šťastnú cestu so Sky Rádiom.

7 hodín, to znamená, že sme už v druhej hodinke dnešného ránka s Milkým. Verím, že sa vám dobre vstáva. Ak ste akurát otvorili oči, tak vedzte, že hráme len a len božsky a ladíme sa úplne víkendovo, tak pevne dúfam, že máte pohodu so Sky Rádiom. Dobré ránko.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papamia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. 8 hodín a 15 minút, alebo ak chcete 4 na 9, to je presný časový údaj zo Skyrádia. No a ja sa nestíham diviť. Nový infoservis, ktorý nám prišiel do rádia, ma úplne odrovnal, pretože celý život, neviem ako vy, ale milujem rockovú muziku Bon Joviho a Blaze of Glory, alebo It's My Life sme si naozaj spievali asi všetci už. A zrazu zistíte, že toť je kamarát z Košickej Belej. No nie, úplne samozrejme. Ale rodokmen slávneho rockera Johna Bon Joviho vedie až do obci pri Košiciach. Predstavte si, jeho predkovia pochádzali z východu Slovenska. Svetoznámy rocker John Bon Jovi má slovenské korene a podľa najnovších genealogických zistení vedú na východ Slovenska. Príbeh jeho predkov oživil prednedávnom historik z Prešovskej univerzity Martin Javor, ktorý sa roky venuje téme vysťahovalectva Slovákov do Spojených štátov a dokonca založil aj Múzeum vysťahovalectva Kasigarda v Ťahyni pri Michalovciach. Práve on zverejnil na sociálnej sieti fotografiu rodinej hrobky Jackovcov v americkom Bird and Boy. V nej je pochovaná Elizabeth Jacko, prastará mama známeho speváka, ktorá pochádza z Košickej Belej, predstavte si. Javor pre viaceré portály prezradil, že pri bádaní po rodine amerického hudobníka sa opieral aj o spomienky zo svojej vlastnej rodiny. Jeho stará mama Mary Javor žila v Perdem Boy na Water Street, kde mala bývať len niekoľko domov od rodiny Jackovcov. Susedku si pamätá ako ženu, ktorá pochádzala z okolia Košíc a aj po rokoch v Amerike dobre hovorila po slovensky. Práve táto rodinná spomienka historika priviedla k ďalšiemu pátraniu. V rodine sa spomínali Kecerovce, preto sme pracovali s touto informáciou. Neskôr sa však ukázalo, že ide o Košickú Belu. Viaceré podrobnosti o rodokmeni je však nutné ešte presne overiť, uviedol pre portál Javor. Na jeho zistenia nadviazala aj Alica Janočková, ktorá sa venuje tvorbe rodokmeňov a histórii rodín. Podľa nej sa pradedko Johna Bon Joviho, Ján Jacko, narodil v auguste 1873 v Košických Hámroch, dnes už zaniknutej, alebo ak chcete, zaliatej obci, ktorá ustúpila výstavbe vodnej nádrže Ružín. Jeho manželka Mária Kolivek sa narodila v júli 1879 v susednej Košickej Belej. Na ďalekú cestu za oceán sa vybrala ako 17-ročná a v novembri 1896 pristála v New Yorku. O rok neskôr sa v tejto svetovej metropole vydala za ďalšieho slovenského rodáka zo susednej obce, spomínaného Jána Jacka. Obaja mladí Slováci vtedy žili v New Yorku, neskôr sa však usadili v New Jersey, kde sa im v meste Bird and Boy v roku 1913 narodila dcera Elizabeth Jacko.

práve Elizabeth sa neskôr vydala za Louisa Jacoba Bonjoviho, potomka sicílskych prisťahovalcov. Ich syn Francis, narodený v roku 1930, sa stal otcom budúcej hudobnej hviezdy. Elizabeth Jacko Bonjovi zomrela v roku 1996 a tak mala možnosť naplno zažiť svetový úspech svojho milovaného vnuka Johna Bonjoviho. No, ako hovoríme my tuto s kamarátmi, všetké sú východňare, len da, ktoré o tým ešte neznajú.

9. si hráme takto božsky, to boli božsky Depeche Mode a ich megahit I Feel You. No a keďže máme minútku po pol 9. je najvyšší čas ísť opäť za vami, za volanty. Radari ste nám nalásili v Košiciach na Herlianskej pri Slovnatke smere von z mesta, na Slaneckej pri Kostole smere na Opátske a na Dargovskom priesmiku smere do Sečoviec. Máme aj jednu aktuálnu hliadku, tá útočí v Michalovciach na Huvenskej pri Šelke smere ku kruhovému objazdu. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

0: Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Viac už stavby vedúci Milan Brehovský.
1: Boli ukončené práce, ktoré sa nám troška natiahli na odstranenie tej drevomorky, lebo ten rozsah bol... Rozsah tej drevomorky bol väčší, ako sa uvažovalo v pôvodnom návrhu. Vlastne tá drevomorka bola od suterénu až cez tri podlažia aj do podkrovia.
0: Pri útoku nožom počas omše v kláštore Benediktínok v meste Jaroslav na východe Poľska zahynuli dvaja duchovní a traja ľudia utrpeli zranenia. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečí vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama.
3: 8 hodina 48 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate 2 hodinku ránka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na hrad Šariš, pretože tam aj v archeoparku bude veľká oslava, čo všetko ponúkne atraktívny program. Okrem vystúpení bude program pre deti, spievankovo i šarkaniáda. Súčasťou dňa budú kapustové slávnosti Deň kapusty na hrade a v archeoparku. Svetový deň cestovného ruchu oslaví tento rok verejnosť na hrade Šariš. V sobotu 26. septembra čaká ľudí program i prezentácia turistických možností prešovského kraja. Program na hrade Šariš sa začne o 12.00 a potrvá do 17. hodiny. Počas celého podujatia bude pripravený aj sprievodný program, remeselné workshopy, kapustové dobroty, pečenie chleba či výstava detských kresieb z legendária. Súčasťou programu bude športová zóna a aj prezentácia turistických možností, atrakcií a tipov na výlet naprieč prešovským krajom. Návštevníkov čaká aj slávnostné uvedenie do činnosti novej hradnej pece, ktorej vznik podporila komunitná nadácia Veľký Šariš. Súčasťou programu bude vyhodnotenie 11. ročníka súťaže Legendárium, ktorá počas leta motivovala rodiny s deťmi cestovať po prešovskom kraji. Inšpirácie na výlet čerpalo cez aplikáciu Legendárium vyše 5600 zaregistrovaných detí. Súťažne sa zapojilo takmer 4000 z nich. Spolu majú na konte 31 250 navštívených lokalít. Do projektu bolo zapojených vyše 70 zariadení cestovného ruchu a 15 prírodných lokalít, doplnených o bonusové lokality a podujatia. Za návštevu súčasných miest získali deti prostredníctvom aplikácie Body, ktoré mohli meniť za priebežné odmeny a zároveň sa im započítavali do záverečného žrebovania. Na hrade Šariš bude počas soboty slávnostné odovzdávanie ceny výhercom žrebovania. No a predstavili tiež pred letnou sezónou v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom Prešov Region Travel Card digitálnu turistickú kartu vo forme aplikácie. Tá patrí k hlavným novinkám a prináša tipy na výlety, podujatia, rôzne zľavy a benefity od Tatier až po Poloniny. V poslednom čase pribudli pre turistov novinky ako obria hojdačka Buče v pohorí Bachureň, cykloodpočívadlo Vláčik na trase cykloželezničky v obci Kokošovce pri Prešove, aj dva nové zábavno-naučné chodníky Čergov na Lisej a Kraj Rusínov a Andyho Varhola v Hábure. Tak naozaj, ak teda plánujete niečo cez víkend v Masovraj otepliť, tak skúste v sobotu aj hrad Šariš.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Tesne pred 9 sa vraciame k vám na východné cesty a tam nám hlásite opäť nové radary a nejakú tú hliadku. Konkrétne radary máme v Košiciach na Erlianskej pri Slonovke smere von z mesta, na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere od Zeleného dvora, v Trhovišti smer Poldyšovce a v Humenom na viazde do mesta smere od Sniny. Hliadku máme v Košiciach na Voconke a v Koškovciach smere z Ľubiše. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Preskúmanie rozhodnutí sa týkalo prípadu darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípadu vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti kritizoval vyjadrenia šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu na jeho adresu a na adresu jeho rodiny. Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Polícia podľa vlastných slov bezodkladne prijala všetky potrebné opatrenia a vykonala tiež potrebné bezodkladné úkony s cieľom náležite skutok objasniť. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkach 3x K1 žien. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala časom 97 sekúnd a 6 stotín. Strieborné skončili domáce Talianky a bronzové Francúzky. Slovenskí kajakári zas obsadili v úvodný deň majstrovstiev 6. miesto v hliadkach 3x1 mužov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

9 hodín a 2 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia a Dianka Stasera nám priniesla správy o celej a preniesla nás tak už do 3. hodinky dnešného ránka s Milkym. Už o malú chvíľu privítame tu na štúdiu organizátorov akcie Skate Jam Session s klejmom Memorial Jara Vykoupila, ktorá sa uskutoční v sobotu v Prešovskom skateparku. Tak ak chcete vedieť viac, ostaňte verní Sky Rádiu.

0: 9:07, to je presný čas zo Skyrádia. Nože tak, ako som avizoval a slúbil, tak už nie som v štúdiu Skyrádia sám, pretože sú tu so mnou organizátori jednej veľmi bohumilej akcie, ktorá sa uskutoční v Prešovskom skateparku túto sobotu 26. septembra. Nože a volá sa Skate Jam Session s podnázvom Memorial Jara Vykoupila. Zdravím Roba, ahoj Robo. Ups, pardon, tak skús to druhýkrát. Čo sa stalo? No, skús tretíkrát.
1: Zdravím poslucháčov Skyrádia, čaute.
0: Teraz už je to v poriadku, troška nám záprovali mikrofóny. No a vedľa neho sedí Janko, ktorý dnes bude len psychická podpora. Vraj nie sú kamaráti s mikrofónom, tak to bude všetko o Robovi, no. Robo, ideme na to. Skate Jam Session 26. september. Skúsme v krátkosti vlastne predstaviť ľuďom, ktorí nie sú až takými vyznávačmi tohto športu a celkovo vlastne enklávy, ktorá okolo toho vznikla. O čo vlastne ide?
1: Takže jedná sa vlastne o skateu, ale hlavne by som povedal takú benefičnú akciu a hlavne memoriál, kde si chceme vlastne touto akciou pripomenúť aj jedného veľkého človeka, Jara Vykoupila, ktorý bol vlastne taký jeden OG skater v Prešove, jeden z prvých skaterov v Prešove, ktorý vlastne nejak dal dokopy túto celú scénu. A ďalším takým väčším motom tejto akcie, ako ste si možno aj z plagátu stihli všimnúť, je, že bude to benefičná akcia, ktorej zbierka bude vlastne venovaná na pomoc dvom dievčatám, ktoré trpia mozgovou obrnou a hociakými inými pridruženými chorobami. Čiže naozaj je to dobrá vec, treba prísť, podporiť komunitu, zajazdiť si, užiť si tento deň a tak.
0: Určite je to tak, ako som napísal na oficiálnom Facebooku Skyrádia, mimochodom tam si môžete pozrieť celý plagát a všetko to, o čom budeme dnes rozprávať, že je to jednoducho charitatívne zamerané podujatie. Áno. Rozhodne áno, pretože ten výťažok pôjde naozaj na dobrú vec. To si všetko rozoberieme nadrobne v ďalších vstupoch. Základ je, že teda celá akcia bude v Prešovskom skateparku, vynovenom skateparku. Mimochodom, ako vy, ako skaterská enkláva, hodnotíte ten skatepark? Je naozaj urobený tak, že už je to OK pre skaterov a nemusia sa ničoho báť, je to safe?
1: No, ako iste vieš, my sme na tento skatepark, Prešovský skatepark, čakali možno 30-40 rokov, že je to stále lepšie, ako tie prekážky predtým pozbijané z hociakých, neviem, dosah a tak ďalej. Stávali ho aj ľudia zainteresovaní v skateboardingu, ako je Boro Nedelko a tak ďalej, čiže tí ľudia stáli pri vzniku toho skateparku, oni vlastne diktovali kde a čo, ale ako, aby to vlastne spĺňalo nejaké tie základné kritériá pre skateovanie.
0: Okay, takže vlastne mesto pri vybudovaní toho nového skateparku konzultovalo s vami, hej?
1: Určite.
0: Ako s enklavou a s odborníkmi de facto.
1: Stáli okolo toho skatery ako Mišo Sedlak a tak ďalej, ktorí vlastne diktovali čo a ako, lebo vieš, ako robotníci nevedia, alebo úradníci vôbec nie.
0: Áno. A tu sa núka ešte jedna otázka. Vlastne vy ste to robili niekedy naozaj svoj pomoc, nejako si vravel, že ste to zbíjali z dosah a tak. Existuje v Prešove aj iné miesto, kde skateri jazdia, alebo cvičia svoje triky a tak?
1: No, jazdí sa street, jazdí sa skatepark v podstate. S tým, že tu skatepark vlastne absentoval celé tie roky, my sme aj vyrastali, aj v dobe, kedy Jaro jazdil, my sme jazdili vlastne street. Hej, čiže sme sa stretávali na pomníku,
0: stretávali sa
1: pred divadlom, áno, dávali sme si jazdy ku stanici, proste kde bola nejaká rovná plocha alebo nejaký povrch, ktorý sa dal zgrindovať. Tak tam sme sa stretávali, na zóne sme sa stretávali, no.
0: Záverne sa pýtam takéto veci, pretože možno nás počúva kopec mladých ľudí, ktorí majú síce doma nejaký skate, či už takú tú rybičku, ktorú si pamätám ešte z detstva, alebo všetci. Naozaj veľkú dosku, už kde sa hrajú na veľkých skaterov a kupujú si lepšie kolieska a tak. Je to niečo, čo môžu prísť podporiť aj úplní amatéri v sobotu?
1: Samozrejme, táto akcia...
0: Tam to smerovalo celé vlastne.
1: Jasné, určite. Táto akcia je pre všetkých, ktorí vlastne majú záľubu v tomto športe. Treba prísť, treba si... Nie je to zase... nejaký špecifické nejaký skateový kontest, hej, kde proste keď nie si nejaký najlepší a nemôže ani jazdiť, proste ide o to si užiť tento deň, prísť, ukázať, že chcem jazdiť, no a tak proste, no nič, nie je to proste...
0: Presne tam som to smeroval.
1: Prizmaný skate kontest, je to deň plný zábavy a...
0: Tak.
1: Oslavy tohto športu a tak ďalej.
0: Presne tam som smeroval moje otázky, aby všetci tí, ktorí nás počúvajú, jednoducho neprišli len ako štatisti pozerať na veľkých profikov, ako tam dávajú veľké džemy. Či čo to robíte. Ale aby zobrali normálne dosku pod pazuchu a prišli si zajazdiť, prišli podporiť enklavu a celé to všetko skaterské, úžasné, čoho vlastne takou malou oslavou to aj v sobotu bude však.
1: Uh-huh. A plus samozrejme môže podporiť dobrú vec, čiže minimálne odjedu s dobrým pocitom, že niekomu...
0: Určite pomôže. Áno. Ostaňte verní Skyradio, priatelia, pretože ako vidíte, je to veľmi zaujímavá akcia a rozoberieme si ju nádrobne už po pesničke, tak počúvajte Skyradio.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Memoriál Ondreja Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj olympijský víťaz Michail Šajdorov, pretekár, ktorého jazdy priťahujú pozornosť fanúšikov po celom svete. 34. Memoriál Ondreja Nepelu, Typos Arena, 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum Sféra, OC Zemplín, Geokontakt a Fondu na podporu športu.
0: Reklama. Sky Radio.
2: Hodín a 18 minút práve v tejto chvíli, to je presný časový údaj zo Skyrádia. No a oproti mne stále sedia organizátori krásnej akcie, charitatívnej akcie, ktorá sa uskutoční už túto sobotu v Prešovskom skateparku a volá sa Skate Jam Session Memorial Jara Vykoupila. Oproti mne sedí Robo, s ktorým sa rozprávame o tejto bohumilej akcii. Povedali sme si, že naozaj nemusíte byť len štatistami, ale zoberte dosku pod pazuchu a príďte si zajazdiť, podporiť túto akciu už od rána. No a odkedy rána, to si teraz rozoberieme s Robom nadrobné, aby ste mali akú takú predstavu o časovom harmonograme tejto akcie. Tak kedy to celé vypukne, Robo?
3: No, čiže zajtra, už sobotu 26. septembra, už o 9. ráno sa otvoria brány Prešovského skateparku. Začne hneď prebiehať nejaká registrácia jazdcov. Samotná registrácia by mala trvať do nejakej 10. Nebude to veľmi také striktné, že nebojte sa, aké príde trošku neskôr, dokážeme vás stále ešte zaregistrovať a zaradiť do...
2: Ale bolo by fajn, keby ste prišli od 9. a podporili to hneď od začiatku. Takže registrácia, ja som medzi 9. a 10. Berte dosku pod pazuchu, utekajte do skateparku.

0: tak my vás tam budeme čakať. O 10:00 vlastne začína nejaký riaditeľ meeting do 10:15 rýchlym briefingom, kde sa vlastne jasne nejak oboznámia s podujatím a s priebehom dňa. O 10:15 vlastne začína jazdiť do nejakej tej 16:00 formou, že asi vlastne, v podstate asi budú jazdiť celý deň. Na konci sa nejak vyhodnotia medzi sebou, kto bol najlepší jazdec. Možno by sme mohli spomenúť ešte ceny, ktoré nám vyrobil vlastnoručne šikovný Michal Kačmar, takže tešíme sa na to tiež.
1: Miško Kačmar, srdečne pozdravujeme, ak náhodou v jeho čarodejnej dielni Hrá Sky Radio naozaj jeho šikovné ruky vyrobili nádherné trofeje. Už len kvôli tomu sa to celé oplatí zažiť a možno aj naozaj súťažiť, pretože z akej žuly to urobil?
0: Z tibetskej žuly.
1: Neuveriteľné, krásne trofeje, ktoré máte možnosť získať. Kus tibetskej žuly a na tom malý skate. No proste nádhera. Tak ako všetko, čo od Miška a z jeho dielne vyjde. Srdečne pozdravujeme. No a ja by som to trošku zameral na tých 10-15, kedy to vlastne vypukne, čo sa týka aj súťažnej alebo športovej časti, ako to mám nazvať. No a bude sa tam jazdiť najlepší trik a najlepší jazdec dňa. Sa bude vyhodnocovať asi na záver, predpokladám, o 4:00.
0: Tak.
1: Čo je to najlepší trik? Ako sú všetky predpísané triky, ktoré vy bežne robievate a je tam nejaký, ja neviem, rozhodca, ktorý to celé ovládá a boduje, alebo ako to celé funguje?
0: No, v podstate funguje to asi tak, že každý jeden trik, každý jeden skateový trik má nejakú formu obťažnosti, hej, čiže už ten, kto bude vlastne posudzovať, že aký dobrý alebo aký komplikovaný trik ten jazdec dokázal urobiť, už vie presne, do akej kategórie by ho mal zaradiť, čiže tak asi, no.
1: Takže je jedno, či si profik, či prídeš len tak z ulice, ale jednoducho, keď urobíš daný trik, tak máš za to body a môžeš si odniesť trofej domov.
0: Je to samozrejme tiež aj o štýle jazdiť. Každý máme svoj štýl, hej, čiže je to veľmi také špecifické, no.
1: Určite áno, ale tým opäť len nabádam všetkých mladých skaterov, ktorí si jazdia niekde okolo obchodných centier, aby prišli, že jednoducho nebude tam kopa profikov, pri ktorých si ani neškrtnú, ale možno motika vystrelí a ak urobia tie správne triky na správnom mieste, tak fakt môžu zabudovať a odnesí nejakú krásnu trofej domov.
0: Určite, určite. Takže pozývame naozaj všetkých profikov, neprofikov, každý, kto má skate, zajtra čakáme vás v skateparku.
1: Tak a keďže o 16:00 sa bude vyhodnocovať aj najlepší jazdec dňa, predpokladám, že sa tam budú sčítať tieto triky a vlastne ten čávo, čo to urobil všetko, najlepšie dostane takú tú najväčšiu trofej.
0: Ceny sú
1: najväčšiu
0: v podstate
1: žulu.
0: Hej, naozaj tie trofeje sú krásne. Sú tam v podstate nejaké 4 trofeje, ktoré budú odovzdané týmto jazdcom, plus tam je ešte jedna špeciálna cena, Jara vykúpila. Čiže naozaj príte.
1: Tak a tá bude mať určite najväčšiu hodnotu, pretože celý tento jam session je vlastne pomenovaný ako memoriál. Jara vykúpila ako spomienka na tohto geniálneho človeka a jazdca. No a potom príde 16. hodina, teda 4. po obede, a tam je na programe Oli session. Tak poďme vysvetliť poslucháčom, čo to znamená. Aký Oli?
0: Oli je v podstate základ. Hej. Oli je v podstate základ každého jedného triku. Čiže keď chceš robiť hociaký jeden trik, musíš vedieť dokázať robiť Oli. Čo je vlastne, že sa zdvihneš dosko zo zeme. No a samotné vlastne Oli bude, z Oli session je o tom, že budú sa preskakovať dosky, ktoré budú postavené, skateboardy, ktoré budú postavené vlastne na seba a do určitej výšky, kto preskočí tieto skateboardy, dopadne úspešne, tak to je považovaný za úspešný Oli.
1: Wow, to znamená to, čo ja teda som v živote nedokázal, ale videl som chalanov, že vyskočia, niektorí si ani nepridržia rukou ten skate a dopadnú oboma nohami znova na skate a idú ďalej.
0: Tak.
1: Že s nimi proste neďubne. tak to je ako úspešný Oli.
0: Určite, určite áno.
1: No tak vieš, musím sa pýtať, lebo však hádam, nie som jediný laik, ktorý vysiela a sú aj nejakí, čo počúvajú a teraz poviem, no, ja, kto je Oli, hej, že príde nejaký čavo tam ukazovať triky. Tak sme to celé vysvetlili a možno viacerí chalani, ktorí dávajú street, zrazu zistili, že však Oli robím už pár rokov, tak idem tam v sobotu. To je asi najpodstatnejšie. No a môžeme kľudne spomenúť aj chalanov, aj keď teda ich klub nemôžeme takto verejne povedať, čo sa afterky týka. Ale, no, ale keď povieme ľuďom z enklavy, že to robia 2-6-3, aj keď sú dvaja bratia, určite, tak je vybavené.
0: Aj, veď chlapci budú vlastne zabezpečovať hoci akú celú vlastne audio štruktúru.
1: Tak, aj zvuk, aj afterka je v rukách dvoch sestier a my sa o tejto úžasnej akcii budeme rozprávať aj po pesničke.

0: 9 hodín a 28 minút. Vy stále počúvate 3 hodinu ránka s Milkym a stále oproti mne sedia organizátori jednej úžasnej akcie, ktorá sa uskutoční už zajtra 26. septembra v sobotu v Prešovskom skateparku a volá sa Skate Jam Session Memorial Jara Vykoupila. A keďže ja som vám vravel, aj písal, keď som upriamoval vašu pozornosť na oficiálnom Facebooku Sky Rádia na túto akciu, že je to charitatívna akcia. No a prečo je charitatívna, to nám teraz Robo asi ozrejmi.
1: Jasne, čiže aj z plagátu je dosť jasné, že celá táto zbierka bude vlastne venovaná dvom dievčatám, ktoré trpia detskou mozgovou obrnou. Ide o podporu vlastne ich rodín, ktoré to určite nemajú v živote ťažké, a my chceme aj ako komunita skaterov alebo ľudí, ktorí sa poznáme dlhú dobu, chceme aj, to, aj touto a týmto spôsobom vlastne pomôcť a ukázať aj v dnešnej dobe, že treba si proste pomáhať, treba robiť pekné veci, oni sa nám potom eventuálne možno aj jedného dňa vrátia a takto možno môžeme tvoriť lepšiu spoločnosť.
0: Určite áno. Dobro treba konať nielen na špeciálnych akciách, ale dennodenne vlastne tak by sme mali všetci žiť. Aj keď, nebudem to rozvádzať, ale práve preto máte v sobotu jedinečnú možnosť jednoducho naozaj prejaviť veľké srdce, nejakú tú spolupatričnosť a naozaj ako Prešovčania sa vieme spojiť a pomôcť pri zdánlivo malých sumách. To môže znamenať pre tieto dievčatka, pre Barborku a Tamarku všetko. Pretože ich choroba ich obmedzuje na toľko, že potrebujú kopec peňazí na presúvanie, na rehabilitácie, na liečbu a tak ďalej a tak ďalej. To si asi zdravý človek úplne nevie predstaviť, ale prispieť budete môcť teda aj hotovostne priamo na mieste. Určite tam chalani budú mať nejakú kasičku, urnu, áno. Niečo však.
1: Bude to dobrovoľné, dobrovoľný príspevok, čiže ozaj
0: celá akcia je úplne bezplatná, nie je tam žiadne vstupné, to sme ešte nepovedali, a dokonca ani zápisné pre jazdcov, ktorí budú súťažiť. Všetko je free, ale budete mať možnosť či už hotovostne na mieste prispieť týmto dievčatkám, alebo tam budú aj QR kódy a jednoducho poukážete nejakú tú súmičku zo svojho účtu, čo je v dnešnej dobe už úplne normálne a prirodzené, takže máte možnosť aj takto prispieť dievčatám. No a okrem toho vlastne celá akcia, aby sme neboli až takí smutní, a je to predsa len memoriál, je to spomienka na človeka, ktorý stál pri zrode celej tejto skaterskej enklavy v Prešove, Jara Vykoupila, ktorý tragicky zahynul, ale určite celý deň si ho na tejto akcii budete pripomínať a verím, že z úsmevom.
1: Jasné, mali by sa ešte premietať nejaké skateové videá, či už na samotnej afterke v 263. Myslím, že je tam nejaký zdroj nejakých starých videí, ktoré sme si točili tu ako vlastne keď sme jazdili ten street, čiže dúfam, že toto sa podarí dotiahnuť do úspešného konca, kde si budeme vlastne môcť pozrieť aj toto formu, že jak sme vlastne fungovali
0: vtedy. To by bolo skvelé úplne. Aha. Naozaj tak ako presunúť sa pomyselne na úplný začiatok, keď naozaj, ako som spomínal, sme si kupovali v jedinom športe v Prešove tie rybičky. Ako, nie rybičky, ale skateboard, ktorý mal tvar rybičiek, to vy už dnešné deti nepoznáte asi veľmi.
1: No. Dnes to už je viac, majú to viac dostupnejšie. Ja si pamätám, že my sme si kupovali skateové topánky normálne z veľkej obuvy na hlavnej, také kilteky, také hazanárske, či čo to bolo. To boli vážne najpodobnejšie topánky skateovým topánkam, ktoré bolo ťažko v tej dobe fakt, že dostať niekde. Takže
0: tam boli šialné alternatívy. Ja si dokonca pamätám môjho suseda, ktorý si z duralovej dosky normálne vypiloval proste prvý skate a dal na ňo nejaké kolečka z takej tej, ako sa to volá, taká tá búda na náradie, ktorá je v dielni, a má dole také kolieska. Hej. Tak on si na duralovú dosku namontoval toto a spúšťal sa pred blokom ako prvý skater ešte v 80-tych rokoch.
1: A legenda hovorí, že tá doska drží dodnes.
0: Áno, minimálne niekde regál drží v pivnici. Ale také boli začiatky, čo vám poviem. Ako za to táča zohnať skate. Môj prvý skate sme išli kupovať až niekde do Polska a zdal 900 tisíc zlotých.
1: Tak presne, ešte z Prahy sa nosili, viem, vtedy nejaké veci. Dan Osobko mal taký malý skate shop na Trojici, kde vlastne možno raz do mesiaca obehol do Prahy, ale doniesol nejaké veci. Wow.
0: No tak to už bolo vážne, hej. To už tá mládež mala možnosť si kúpiť kolieska a dorazy a brzdy a neviem čo všetko, to viete vy ako profici. Ale naozaj je to diametrálne niekde inde. Dnešné deti majú dostupnosť ku všetkému. Už len chcieť prísť do skateparku, učiť sa triky, učiť sa, no asi začať trénovať oli.
1: Určite oli.
0: Teraz už som frajer, už viem, ako sa to volá, ale ako skočiť z obrubníka pred blokom a dopadnúť naspäť na dosku a nie na nejakú končatinu. Alebo hlavu. A potom už budete vážni skateri a budete chodiť na takéto akcie s chalanmi, ktorí tu dnes sú mojimi hostiami. A my vás srdečne pozývame. Už zajtra od 9. rána Prešovský skatepark Skate Jam Session Memorial Jaravy Kopila. Ale ešte sa neľúčime. Ešte sa mi s chalanmi dobre rozpráva, tak si dáme pesničku a až potom sa budeme naposledy pozývať a aj ľúčiť. OK? Tak ostaňte verní Sky Rádiu.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: 9 hodín 38 minút práve v tejto chvíli, aby ste si mohli nastaviť digitálky a my ideme ďalej, pretože celý čas už od 9. tu mám naozaj kulových chalanov. Veľmi dobre sa mi s nimi rozpráva, ale predsa len sme sa dostali do posledného vstupu, kde vás opäť a zás chceme pozvať na Skate Jam Session Memorial Jara Vykoupila, ktorý sa uskutoční zajtra v skateparku Prešov. Už od 9. rána je registrácia jazdcov, no a potom celé mecheche až do minimálne také 5. pozerám plus minus a potom sa presuneme všetci do toho nemenovaného klubu k dvom sestram a bude tam afterka, budú tam videá zo starých čias, keď ešte Jaro Vykoupila a jeho kamaráti brazdili ulice mesta a nemali taký krásny skatepark ako teraz máte vy, a preto určite príjmite pozvanie a príďte zajtra už od 9. rána do prešovského skateparku. Mimochodom, tá akcia je podporená aj mestom, predpokladám, keďže skatepark je mestský priestor.
2: Je to tak, naozaj táto akcia je pod záštitou primátora mesta Prešov. Takisto za veľkej podpory rôznych partnerov, ako je známy olympionik Rišo Turi, ktorý poskytol nejaké vecné ceny z jeho značky, čiže naozaj treba prísť, čo budete robiť zajtra, sobota.
1: Pre tých, kto neviete, kto je Rišo Turi, tak to je reprezentant Slovenska skateboardingu. Olympionik, ktorý skončil na olympiáde len tak, prišiel z Trapaty v bejsbolke a dal ktoré?
2: Košičan,
1: áno. Dal ktoré miesto?
2: Ešte piaté.
1: Bol piatý z celého sveta, vieš si to predstaviť? To je ako, nie že piatý, že nemal medailu, ale piatý z celého sveta, priatelia. To je niečo, čo nemá obdobu asi v slovenskom skateboardingu, absolútne.
2: Jasné.
1: Možno v stredoeurópskom, keď to tak zoberieme. Neviem, ako je to teda s inými krajinami, či sa stretávate na nejakých turnajoch, aj, ja neviem, Poliaci, Maďari, je tam nejaký taký čávo, olympionik?
2: Robia sa hociaké kontesty po celom svete, jeden taký známy pražský mystik, neviem, či to ešte stále funguje, to tam myslím, že s takou medzinárodnou účasťou. Čiže hej, táto komunita funguje už dnes medzinárodne.
1: Priatelia, máme poslednú minútku a ja mám taký zlozvyk, že potom som už ticho a odovzdám slovo našim hosťom v štúdiu, tak poďte pozvať všetkých na túto akciu.
2: Čiže dnes máme piatok, zajtra už je vytúžená sobota 26. septembra. Pozývam vás všetkých na túto jedinečnú akciu do prešovského skateparku. Čaká nás naozaj deň plný komunitnej zábavy, kde sa stretneme, porozprávame, môžete sa tam osviežiť, zajazdiť a užiť si proste tento deň. Podporiť ľudí, ktorí to naozaj potrebujú, zaspomínať na tých, ktorí už medzi nami nie sú. Let's skate!
1: Tak, niečo dodať, robotu vystihol maximálne perfektne a ja mu veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu. Robko, držíme palce, nech to všetko vyjde.
2: Ďakujem.
1: Pozdravujeme aj Jančiho, ktorý tu bol ako psychická podpora. Vidíme sa zajtra v prešovskom skateparku na Skate Jam Session Memoriali Jara Vykoupila.
2: Čaute.

0: Rádio. Hráme božsky.
1: Tak opäť ideme na východné cesty, pretože tam nám hlásite nové radary aj hliadky. Radary máme na Prešovskej v Košiciach pri Leteckej fakulte v smere od Zeleného dvora, za Bohdanovcami v smere do Krásnej, v Trhovišti smer Pozdišovce a v Humennom na viazde do mesta v smere od Sniny. Tam všade novú splinu dole, aby to nebolo drahé, a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

0: Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Viac už stavby vedúci Milan Brehovský.
1: Boli ukončené práce, ktoré sa nám troška natiahli na odstranenie tej drevomorky, lebo ten rozsah tej drevomorky bol väčší, ako sa uvažovalo v pôvodnom návrhu. Vlastne tá drevomorka bola od suterénu až cez 3 podlažia aj do podkrovia.
0: Pri útoku nožom počas omše v kláštore Benediktínok v meste Jaroslav na východe Poľska zahynuli dvaja duchovní a traja ľudia utrpeli zranenia. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Olympijský víťaz Michail Šajdorov a ďalšie výrazné osobnosti medzinárodného krasokorčuľovania prichádzajú do Bratislavy na 34. memoriál Ondreja Nepelu. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum a Fondu na podporu športu.
2: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezies, 5 v Papami, už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahra DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujú vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama.

Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Preskúmanie rozhodnutí sa týkalo prípadu darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípadu vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti kritizoval vyjadrenia šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu na jeho adresu a na adresu jeho rodiny. Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Polícia podľa vlastných slov bezodkladne prijala všetky potrebné opatrenia a vykonala tiež potrebné bezodkladné úkony s cieľom náležite skutok objasniť. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala časom 97 sekúnd a 6 stotín. Strieborné skončili domáce Talianky a bronzové Francúzky. Slovenskí kajakári zas obsadili v úvodný deň majstrovstiev 6. miesto v hliadkách 3x1 mužov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

a pol minúty, to je presný časový údaj zo Skyrádia. No a my spúšťame poslednú štvrtú hodinku dnešného ránka s Milkym. Odprevadili sme našich hostí na jam session, ktorá sa uskutoční zajtra. Skateová akcia v skateparku Prešov. Srdečne pozdravujeme a ďakujeme za návštevu. No a v rámci poslednej hodinky sa pozrieme na viaceré témy nielen z východného Slovenska. Hlavne si budeme hrať len a len božsky a ladiť sa pohodovo, víkendovo, veď máme piatoč.

0: tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujú vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš s dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
1: Reklama.
2: 10 hodín a 15 minút, alebo štvrt na 11, to je presný čas zo Sky Rádia. Nuž, a my ideme na jeden príbeh, ktorý ma úplne konsternoval. Vzal mi dých a hlboko sa skláňam pred všetkými zúčastnenými záchranármi, pretože toto je niečo, o čom vlastne celé záchranárstvo a pomoc, ktorú očakávate pri zavolaní na tiesňovú linku, očakávate. Juraja oživovali 50 minút po náročnom boji, odišiel z košickej nemocnice po vlastných svojmu susedovi a aj hasičom teraz ďakuje. 50 minútový boj o život. To znie úplne šialene. 16 výbojov, náročný transport a niekoľko dní na mimotelovom obehu. Muž, ktorého priviezli záchranári v kritickom stave do nemocnice v Košiciach, odišiel po pár dňoch po vlastných a nejakým zázrakom aj bez vážnych následkov. So svojimi záchrancami sa aj osobne stretol, aby im mohol poďakovať. Všetko sa začalo náhlým zastavením krvného obehu. Pri pacientovi Jurajovi bol našťastie jeho sused, ktorý okamžite zavolal na tiesňovú linku a začal s resuscitáciou. Išlo, chvála Bohu, o hasiča, ktorý vedel, ako v takejto situácii postupovať. Kým dorazili záchranári, pokračoval v oživovaní a následne sa do zásahu zapojili aj príslušníci Košického hasičského a záchranného zboru. Použili automatický externý defibrilátor a pokračovali v snahe obnoviť činnosť srdca. Potom prišli na rad posádky rýchlej zdravotnej pomoci z Čane a randevu Košice Západ. Situácia však bola mimoriadne vážna. Pacient mal refraktérnu komorovú fibriláciu, teda závažnú poruchu srdcového rytmu, ktorá nereagovala na opakovanú štandardnú defibriláciu. Záchranári tak museli pokračovať v resuscitácii a zároveň hľadať ďalší spôsob, ako srdcový rytmus zvrátiť. Resuscitácia trvala neuveriteľných 50 minút. Počas nej záchranári vykonali stláčanie hrudníka, zabezpečovali ventiláciu, podávali lieky a opakovane defibrilovali. Keď štandardný postup neprinášal výsledok, pristúpili k tzv. Duálnej sekvenčnej defibrilácii. Ide o pokročilý postup, využívaný pri vybraných prípadoch, keď komorová fibrilácia pretrváva napriek opakovaným výbojom. Počas transportu bolo potrebných až 11 takýchto výbojov. Záchranári pritom vedeli, že pri takomto stave rozhoduje každá sekunda. Na ich prácu následne nadviazali odborníci vo Východoslovenskom ústave srdcovo-cievnych chorôb, ktorí ako prví na Slovensku využili protokol ECPR, teda metódu umožňujúcu pokračovať v resuscitácii pomocou mimotelového obehu. V momente, keď záchranári aktivujú protokol ECPR, vieme, že musíme urýchlene pripraviť týmy na príjem pacienta. Keď ho privezú, už čakáme sterilne oblečení a pripravení na kanyláciu. Je to boj s časom. Jeden tým zabezpečuje samotnú resuscitáciu, druhý napojenie pacienta na ECMO. V tomto prípade prebehla resuscitácia aj celý protokol, ako sme si to nacvičovali. Aj vďaka tomu sa podarilo zachrániť ľudský život, vysvetlil primár kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny Tomáš Grendel. Pacient sa po pár dňoch zotavil bez závažných následkov a po liečbe mohol nemocnicu opustiť a vrátiť sa domov. Pred odchodom sa však stretol so svojimi záchrancami, vďaka ktorým sa môže vrátiť späť domov k svojim najbližším. Chcem sa veľmi pekne poďakovať hasičom, záchranárom a zdravotníkom z Ústavu srdcovo-cievnych chorôb. Som veľmi vďačný, že vďaka šikovným ľuďom na Slovensku môžem dnes odísť zdravý domov za rodinou. Adresoval im vrúcne slová pacient Juraj. No a my úplne dojatí kričíme všetkým záchranárom jedno obrovitánske bravo.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Aj pár sekúnd pred pol jedenástou si hráme takto božsky na Sky Rádiu. To boli Nickelback a spievali o tom, aké je to, keď stojíte pri sebe. No a keďže máme pol jedenástej, je najvyšší čas ísť za vami opäť na východné cesty. Radari ste nám nalazili v Košiciach na Palackého pred železničnými mostami smere do centra, na výjazde z Kapušian smere do Prešova, v obci Plavec smere z Ľubotína a na D1 v tuneli Prešov smere do Košíc. Hliadky máme v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke a na konci Barce smere do Šebastoviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu zo Sky Rádion.
1: Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Viac už stavby vedúci Milan Brehovský.
2: Boli ukončené práce, ktoré sa nám troška natiahli na odstranenie tej drevomorky, lebo ten rozsah bol... Rozsah tej drevomorky bol väčší, ako sa uvažovalo v pôvodnom návrhu. Vlastne tá drevomorka bola od suterénu až cez tri podlažia aj do podkrovia.
1: Pri útoku nožom počas omše v kláštore Benediktínok v meste Jaroslav na východe Poľska zahynuli dvaja duchovní a traja ľudia utrpeli zranenia. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama.

0: 10:47, to je presný čas zo Sky Rádia, pomaly, ale isto ideme k úplnému záveru dnešného ránka s Milkym, ale mňa konkrétne zaujala informácia, keďže dosť často som svojho času využíval lôžkové vozne, neviem ako vy, ale naozaj večer nastúpiť do krásneho, voňavého, čistého lôžkového vozňa, poriadne sa vyspinkať, ráno sa zobudiť niekde v Prahe alebo kde, je veľmi luxusné. Ráno dostanete kávičku, croissantik a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj je to pohodlný spôsob cestovania a celkom finančne prístupný. No a mňa zaujala správa o nových vozňoch, lôžkových vozňoch, pretože tie nadobúdajú ešte vyšší luxus a sú oveľa krajšie. Vlastná sprcha alebo aj klimatizácia. Takto cestujúci už cestujú modernizovanými lôžkovými vozňami. Prvé modernizované lôžkové vozne už vozia cestujúcich, no a železničná spoločnosť Slovensko pokračuje v obnove nočného cestovania. Prvé 4 modernizované lôžkové vozne už vozia cestujúcich. Plánujú tiež nasadiť do vedna 10 modernizovaných nových lôžkových vozňov a tým zvýšiť naozaj komfort cestovania. Podľa spoločnosti vozne prinášajú oveľa vyšší komfort, viac súkromia, klimatizáciu, elektrické zásuvky, USB nabíjanie pri každom lôžku, aj kupé Deluxe s vlastnou sprchou a toaletou. Prvý modernizovaný lôžkový vozeň predstavila železničná spoločnosť Slovensko verejnosti v júni. O 3 mesiace neskôr si už prvé 4 kusy drnkotali po našich cestách, samozrejme koľajového typu. Modernizované vozne dostali nový interiér a technické vybavenie. Každý vozeň ponúka minimálne 30 lôžok. Cestujúcim sa k dispozícii ponúkajú teda jedno, dvoj a trojložkové kupé, dve susediace dvojložkové kupé, dokonca možno prepojiť a vytvoriť tak spoločný priestor pre treba štvorčlennú rodinu alebo skupinu cestujúcich. Najvyšší komfort ponúka kupé Deluxe s vlastným WC a sprchou. No a koľko zaplatíme za vyšší komfort? Napríklad taký dospelý cestujúci bez ďalšej zľavy zaplatí na nočnom spoji z Bratislavy až do Humenného, teda cez celé Slovensko, v samostatnom jednomiestnom kupe, teda single deluxe s vlastným WC a sprchou, 67,40 €, z toho 23,40 € predstavuje základné cestovné a 44 € lôžkový príplatok. Pri ceste v dvojložkovom kupe Double Deluxe vychádza rovnaké spojenie na 52,40 € na osobu. Dodáva spoločnosť tým, že cena sa môže meniť podľa konkrétneho spojenia nároku cestujúceho na zľavu a zvolené kategórie ubytovania. Ja myslím, že to nie je až taká hrozná suma. Naozaj si vygooglite tie fotografie. Vyzerá to tam ako v prvej triede v lietadle. A to je už troška iná káva. Čo vy na to?
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Ale dnes úplne naposledy ideme na východné cesty. Radary nám hlásite v Košice na konci Prešovskej smere na Zelený dvor. Na vjazde do Sobranec smere od Michaloviec. Na Duklianskej Spiske Novej Vsi za OMV-kou smere do Smižian. A na D1 v tuneli Prešov smere do Košíc. Máme jednu hliadku, tá útočí v Čelovciach. Smer Nižný Žipov. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Skyrádio. Hráme božsky.
0: No a v tejto chvíli je to úplný záver dnešného ránka s Milkým. Verím, že ste v našej spoločnosti strávili 4 príjemné hodinky a že ste tak akurát nenaladení na ten víkend. Vraj má prísť oteplenie, ukáže sa možno aj slniečko. Zajtra motorkári zatvárajú cesty východného Slovenska, tak sa možno pridajte k ním, alebo príďte ich pozdraviť ráno od 10:00 pred Prešovskú Yamahu. No a my sa počujeme v pondelok. Krásny víkend. Tak čo je?

Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Preskúmanie rozhodnutí sa týkalo prípadu darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípadu vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti kritizoval vyjadrenia šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu na jeho adresu a na adresu jeho rodiny. Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Polícia podľa vlastných slov bezodkladne prijala všetky potrebné opatrenia a vykonala tiež potrebné bezodkladné úkony s cieľom náležite skutok objasniť. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkach 3x K1 žien. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala časom 97 sekúnd a 6 stotín. Strieborné skončili domáce Talianky a bronzové Francúzky. Slovenskí kajakári zas obsadili v úvodný deň majstrovstiev 6. miesto v hliadkach 3x1 mužov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Olympijský víťaz Michail Šajdorov a ďalšie výrazné osobnosti medzinárodného krasokorčuľovania prichádzajú do Bratislavy na 34. memoriál Ondreja Nepelu. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum a Fondu na podporu športu.
3: Basketbalistky Young Angels otvárajú sezónu plnú nových cieľov s novým družstvom. Príďte nás podporiť na prvý domáci zápas 3. októbra o 13. v Starej jazdiarni, kde privítame hráčky Klokanov, Ivanka pri Dunaji. Spolu sme silnejší. Young Angels podporujú Neox, Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Aqua Pro zdravá voda na dosah, Paragelox pre zdravý úsmev a ďasná a JISK Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama.

0: Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Viac už stavby vedúci Milan Brehovský.
1: Boli ukončené práce, ktoré sa nám troška natiahli na odstranenie tej drevomorky, lebo ten rozsah bol... Rozsah tej drevomorky bol väčší, ako sa uvažovalo v pôvodnom návrhu. Vlastne tá drevomorka bola od suterénu až cez tri podlažia aj do podkrovia.
0: Pri útoku nožom počas omše v kláštore Benediktínok v meste Jaroslav na východe Poľska zahynuli dvaja duchovní a traja ľudia utrpeli zranenia. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky. To sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.

Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Preskúmanie rozhodnutí sa týkalo prípadu darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípadu vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti kritizoval vyjadrenia šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu na jeho adresu a na adresu jeho rodiny. Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Polícia podľa vlastných slov bezodkladne prijala všetky potrebné opatrenia a vykonala tiež potrebné bezodkladné úkony s cieľom náležite skutok objasniť. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala časom 97 sekúnd a 6 stotín. Strieborné skončili domáce Talianky a bronzové Francúzky. Slovenskí kajakári zas obsadili v úvodný deň majstrovstiev 6. miesto v hliadkách 3x1 mužov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Memoriál Ondreja Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj olympijský víťaz Michail Šajdorov, pretekár, ktorého jazdy priťahujú pozornosť fanúšikov po celom svete. 34. Memoriál Ondreja Nepelu, Typos Arena, 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom ASBIS.sk, Ortotické centrum Sféra, OC Zemplín, Geo

0: Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Viac už stavby vedúci Milan Brehovský.
1: Boli ukončené práce, ktoré sa nám troška natiahli na odstranenie tej drevomorky, lebo ten rozsah bol... Rozsah tej drevomorky bol väčší, ako sa uvažovalo v pôvodnom návrhu. Vlastne tá drevomorka bola od súterénu až cez tri podlažia aj do podkrovia.
0: Pri útoku nožom počas omše v kláštore Benediktínok v meste Jaroslav na východe Poľska zahynuli dvaja duchovní a traja ľudia utrpeli zranenia. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio, hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Memoriál Ondreja Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj olympijský víťaz Michail Šajdorov, pretekár, ktorého jazdy priťahujú pozornosť fanúšikov po celom svete. 34. Memoriál Ondreja Nepelu, Typos Arena, 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum Sféra, OC Zemplín, Geokontakt a Fondu na podporu športu.
2: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie, späť v Papami, už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujú vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš s dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Preskúmanie rozhodnutí sa týkalo prípadu darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípadu vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti kritizoval vyjadrenia šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu na jeho adresu a na adresu jeho rodiny. Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Polícia podľa vlastných slov bezodkladne prijala všetky potrebné opatrenia a vykonala tiež potrebné bezodkladné úkony s cieľom náležite skutok objasniť. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkach 3x K1 žien. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala časom 97 sekúnd a 6 stotín. Strieborné skončili domáce Talianky a bronzové Francúzky. Slovenskí kajakári zas obsadili v úvodný deň majstrovstiev 6. miesto v hliadkach 3x1 mužov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: reklama. Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečí vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Viac už stavby vedúci Milan Brehovský.
1: Boli ukončené práce, ktoré sa nám troška natiahli na odstranenie tej drevomorky, lebo ten rozsah bol... Rozsah tej drevomorky bol väčší, ako sa uvažovalo v pôvodnom návrhu. Vlastne tá drevomorka bola od suterénu až cez tri podlažia aj do podkrovia.
0: Pri útoku nožom počas omše v kláštore Benediktínok v meste Jaroslav na východe Poľska zahynuli dvaja duchovní a traja ľudia utrpeli zranenia. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Olympijský víťaz Michail Šajdorov a ďalšie výrazné osobnosti medzinárodného krasokorčuľovania prichádzajú do Bratislavy na 34. memoriál Ondreja Nepelu. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum a Fondu na podporu športu.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Preskúmanie rozhodnutí sa týkalo prípadu darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípadu vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti kritizoval vyjadrenia šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu na jeho adresu a na adresu jeho rodiny. Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Polícia podľa vlastných slov bezodkladne prijala všetky potrebné opatrenia a vykonala tiež potrebné bezodkladné úkony s cieľom náležite skutok objasniť. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkach 3x K1 žien. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala časom 97 sekúnd a 6 stotín. Strieborné skončili domáce Talianky a bronzové Francúzky. Slovenskí kajakári zas obsadili v úvodný deň majstrovstiev 6. miesto v hliadkach 3x1 mužov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Veľká projektora a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
2: Memoriál Ondreja Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj olympijský víťaz Michail Šajdorov, pretekár, ktorého jazdy priťahujú pozornosť fanúšikov po celom svete. 34. Memoriál Ondreja Nepelu, Typos Arena, 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom AZBIZ.sk, Ortotické centrum Sféra, OC Zemplín, Geokontakt a Fondu na podporu športu.
3: Reklama. Počúvate Sky Radio. Now's the time for stepping out of place. Get up on your

0: Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Viac už stavbyvedúci Milan Brehovský.
1: Boli ukončené práce, ktoré sa nám troška natiahli na odstranenie tej drevomorky, lebo ten rozsah bol... Rozsah tej drevomorky bol väčší, ako sa uvažovalo v pôvodnom návrhu. Vlastne tá drevomorka bola od suterénu až cez 3 podlažia aj do podkrovia.
0: Pri útoku nožom počas omše v kláštore Benediktínok v meste Jaroslav na východe Poľska zahynuli dvaja duchovní a traja ľudia utrpeli zranenia. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Olympijský víťaz Michail Šajdorov a ďalšie výrazné osobnosti medzinárodného krasokorčuľovania prichádzajú do Bratislavy na 34. memoriál Ondreja Nepelu. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum a Fondu na podporu športu.
5: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
0: Reklama.

Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Preskúmanie rozhodnutí sa týkalo prípadu darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípadu vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti kritizoval vyjadrenia šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu na jeho adresu a na adresu jeho rodiny. Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Polícia podľa vlastných slov bezodkladne prijala všetky potrebné opatrenia a vykonala tiež potrebné bezodkladné úkony s cieľom náležite skutok objasniť. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala časom 97 sekúnd a 6 stotín. Strieborné skončili domáce Talianky a bronzové Francúzky. Slovenskí kajakári zas obsadili v úvodný deň majstrovstiev 6. miesto v hliadkách 3x1 mužov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Viac už stavby vedúci Milan Brehovský.
1: Boli ukončené práce, ktoré sa nám troška natiahli na odstranenie tej drevomorky, lebo ten rozsah bol... Rozsah tej drevomorky bol väčší, ako sa uvažovalo v pôvodnom návrhu. Vlastne tá drevomorka bola od suterénu až cez tri podlažia aj do podkrovia.
0: Pri útoku nožom počas omše v kláštore Benediktínok v meste Jaroslav na východe Poľska zahynuli dvaja duchovní a traja ľudia utrpeli zranenia. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Olympijský víťaz Michail Šajdorov a ďalšie výrazné osobnosti medzinárodného krasokorčuľovania prichádzajú do Bratislavy na 34. memoriál Ondreja Nepelu. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum a Fondu na podporu športu.
0: Reklama.

Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Preskúmanie rozhodnutí sa týkalo prípadu darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípadu vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti kritizoval vyjadrenia šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu na jeho adresu a na adresu jeho rodiny. Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Polícia podľa vlastných slov bezodkladne prijala všetky potrebné opatrenia a vykonala tiež potrebné bezodkladné úkony s cieľom náležite skutok objasniť. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala časom 97 sekúnd a 6 stotín. Strieborné skončili domáce Talianky a bronzové Francúzky. Slovenskí kajakári zas obsadili v úvodný deň majstrovstiev 6. miesto v hliadkách 3x1 mužov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Memoriál Ondreja Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj olympijský víťaz Michail Šajdorov, pretekár, ktorého jazdy priťahujú pozornosť fanúšikov po celom svete. 34. Memoriál Ondreja Nepelu, Typos Arena, 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbizeská, Ortotické centrum Sféra, OC Zemplín, Geokontakt a Fondu na podporu športu.
2: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie, späť v Papami. Už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujem vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Viac už stavby vedúci Milan Brehovský.
1: Boli ukončené práce, ktoré sa nám troška natiahli na odstranenie tej drevomorky, lebo ten rozsah tej drevomorky bol väčší, ako sa uvažovalo v pôvodnom návrhu. Vlastne tá drevomorka bola od suterénu až cez tri podlažia aj do podkrovia.
0: Pri útoku nožom počas omše v kláštore Benediktínok v meste Jaroslav na východe Poľska zahynuli dvaja duchovní a traja ľudia utrpeli zranenia. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Preskúmanie rozhodnutí sa týkalo prípadu darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípadu vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti kritizoval vyjadrenia šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu na jeho adresu a na adresu jeho rodiny. Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Polícia podľa vlastných slov bezodkladne prijala všetky potrebné opatrenia a vykonala tiež potrebné bezodkladné úkony s cieľom náležite skutok objasniť. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala časom 97 sekúnd a 6 stotín. Strieborné skončili domáce Talianky a bronzové Francúzky. Slovenskí kajakári zas obsadili v úvodný deň majstrovstiev 6. miesto v hliadkách 3x1 mužov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahra DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujem vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Viac už stavby vedúci Milan Brehovský.
1: Boli ukončené práce, ktoré sa nám troška natiahli na odstranenie tej drevomorky, lebo ten rozsah bol... Rozsah tej drevomorky bol väčší, ako sa uvažovalo v pôvodnom návrhu. Vlastne tá drevomorka bola od súterénu až cez tri podlažia aj do podkrovia.
0: Pri útoku nožom počas omše v kláštore Benediktínok v meste Jaroslav na východe Poľska zahynuli dvaja duchovní a traja ľudia utrpeli zranenia. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkach 3x K1 žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioš, toho šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Preskúmanie rozhodnutí sa týkalo prípadu darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípadu vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti kritizoval vyjadrenia šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu na jeho adresu a na adresu jeho rodiny. Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s fľaškovou minerálnou vodou, v ktorej zistili vysoké pH indikujúce prítomnosť žieraviny, trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania zdravia závadovými potravinami a inými predmetmi. Polícia podľa vlastných slov bezodkladne prijala všetky potrebné opatrenia a vykonala tiež potrebné bezodkladné úkony s cieľom náležite skutok objasniť. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v priebehu roka 2029. Pôvodne mal byť areál sprístupnený už v januári 2029. Za časovým sklzom stoja technické problémy, ale aj tisíce archeologických nálezov z obdobia Rímskej ríše. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkách 3x K1 žien. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala časom 97 sekúnd a 6 stotín. Strieborné skončili domáce Talianky a bronzové Francúzky. Slovenskí kajakári zas obsadili v úvodný deň majstrovstiev 6. miesto v hliadkách 3x1 mužov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujem vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioš, toho šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.